0: どうしてくれたの追いかけるかゆこちゃん。
1: いやまあどこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ一緒に行っていい。
0: いいよいいよ。